sikachi so ehundiro lyetu lyo lyasinsene vatupurira kulivinduka nthani vatuvatereko unene nene mbuto zinavarandesa pa usimbu simbu zoku

0: pingapinyi so muri opososo kuvaronga se varondo metua kwanyo ve driver shaye vanasure vange naro ndike metua ali mangeni maruiva tatamekere noko kwakara komeho noyo na vakara konyima kwina kenyezu aliolio popo kuvagwana pe vangolio vadamu no varondeke ilierongo lyokuhova kuvapa vanasure sanena penapo kuhumburuka hena metua setava tanguru vachitaura vaze musure napo heno vedraiwa kuna kuvapakira singa shaye tapesi kudukira unene kusitaura angotara korumoho nokorulio makuru ino tanguru kasitaurai ngai lierongo natugavako vanasure momo twakuvatumbura sio venasi vanona vanasure simpe erongo kativaligwana na vana awo singisawo kuronda metua ufuli welike metua lyomutware kosure anelika mutengwite hena kembo hena
1: vasinginye ndi vakurona ona aronga vanona pakuninga se anona tazi vakaronde
0: sopo muhowo nomomo membo vakaro vanasure navo vakondi navo tavakambeke kwerongo yokuronda omomo tekisa aseo ronde metua munange wakona kulimanga pokutanguruka hena se avakuhumbura omo metua lietuole twabuka napo heno wakona kulididimikira utare koruha nokoruha singati omuno otanguruka sitaura ani hena nove driver hena wakona kuvape erongonyo vedraiva nye nonokara nosinga sosinene asi kuvanasure vange avana kurondeka rondeka wakona kuvape erongo valimange ani kumwe nokunomera sitaura asingapi omosakara se kapi vakulimanga munoona kwina akarako nyima noko kwakarako mehu pena nokambilika se munoona akalidaya mekendi makura vena vakwenu vakupasirugana navo kapita valizuu navo kuvakulifuta hena kapita ikakara na wana wa vakwenu kuvura vakakare norunyekenyo asi aye maura ose kukupemaliwa kani kapiwagava erongo hena kovana vitu asi ometu womurondo mwakona kulimanga mara munona kumwana rema namonye mokumbilika kuogenye iwana kadidaya tekende ndi akalitona hena kosikundi sina sadraiva nisesi ahingire kuna kospanel
1: tumpandure sili
0: yaro.